0: na kaprisu.
1: Grihi mojimi, sine, maži svojih rok. Sam bom plačal ceno.